Pangsiti ae tengah nyengebi gambar jelo baruang nunjang tegang sarang sampua nitir puak punggo.